0: 뭐 났어 났어 땀은 가시네 우리 장카 거치 투르투름 장카
1: 그래가 그래가 너그래 내가 너그래 그래가
0: 났어 봐 이거 땀은 더 뭐
1: 땀은 더 뭐 땀은 더 뭐 그래야 순간인다 내가
0: 꼰디 눈 떴어 마이 보디 I hate you, I hate you. Ankhanka.
1: Tomare dekha. Anko khana dekha. Tomare yas hospital ko bhyan tha dekha. Dekha tomare. Jet.
2: Ayum no ko de to.
0: Sabong kha.
2: Anse ayum sepali. Nongbo dino ago tala thana.
0: Anti ne thana ni yong tam thamung ba.
2: Ko ka ha ji ayu. Jini dekha us gang ko ayum subaz ba. आगो तला गराय नै हिनी थंगवानी तेनी से जरति सख पयाखो तेनी रविवार हाति बासा अंग थंका ताबु सु जरति सख पयाखो
0: तां हिनियो तिन हाति बासा अंग थंका
2: आओ आयो नगले आगो तला पुरि नै रगबा किता खुसलाई नै बुदि
0: नाबुवा नयो
2: तिनी यंग बुरिखा वाना जमासे माहि चालिया
0: नंतवा नदि यंग आंग नाबुवा न
2: आओ आयो अंग थंका
0: नयो